0: Tai sveiki, kas įsijungiate tik dabar ar per prieš keletą kūrinių. Jūs klausotės laidos, mes jau dirbame ir šiandien su manim studijoje yra Miglė Palkevičiūtė, dar žinoma kaip Migluma, šiek tiek įvedžiau į kontekstą, kad kalbėsime šiandien, tai labas Miglė.
1: Labas Kotryna ir visiems, kas klausosi.
0: Tai kadangi čia ryto laida, tai mes

0: Visą laiką pradedam nuo rytinių klausimų ir kaip tavo šis rytas, mes šiek tiek jau aptarėm, bet.
1: Puikus rytas pas mačiutę, tai buvau gerai pamaitinta.
0: Super linkėjimai mačiutė, tikiuosi irgi klausosi mūsų.
1: Jo, linkėjimai.
0: Ar apskritai tu esi ryto žmogus, ar vakaro, arba mes šiaip formuojam pastaruoju metu šitą klausimą, pelėdžiukas ar vituriukas?
1: Šiandien vienai draugiai sakiau, kad tu ne pelėdžiukas, tu tiesiog per vėlai eini miegoti, tai aš netikiu šitų vituriukų pelėdžiukų. Man patinka rytai, aš jose jaučiuosi labai galėdama daug, labai daug padarau rytais, tai mano mėgstamiausias turbūt laikas dirbti. Jo, nežinau, rytas darbui, vakaras linksmybėms.
0: Super. O ar turi ryto ritualo?
1: Kažkada turėjau, bet honestly, pastarajame tai jau kokie pusę metų iš vis neturiu rutinos. Nes tiesiog labai daug keliauju, keičiu gyvenamąsias vietas ir sunku susikurti rutiną visą laiką atsikeliant vis kitoje lovoje, kitame mieste.
0: Tai ir dėja. Kaip sekasi be rutinas, ar tu jos pasilgsti?
1: Aš žiauriai pasilgstu, jo, aš nežinau, mastau apie tai, kaip man reiktų tai susikurti, bet kiekviena diena tokia skirtinga, kad, nežinau, labai išsimušu kiekvieną rytą su vis naujais dalykais. Nežinau, gal per mažai valios turiu, gal per mažai pasilgau jos, bet iš tikrųjų jaučiu, kad reikia žmogui tos rutinos, kad funkcionuotum. Jo, tai pavyzdžiui tiem, kurie turi rutiną, nežinau, gali nueiti kiekvieną savaitę į sporto klubą tam tikrom dienom ir panašiai. Nes visai sudėtingas reikalas, iš tikrųjų.
0: O kūrybiniai procesai, minėjai, kad geriau dirbasi ryte, tai ar ir kuri muzika ryte? Tai ir diena, ar tai yra jo vakarinis užsiėmimas labiau? Aha,
1: geriausiai sekasi tai iškart atsikėlus, kai dar smegenys tokios bebundančios pusiau sapne. Tuomet labai gerų idėjų ateina. Tuomet apie pietus šiek tiek pavargstu ir kažkada apie ketvirtą, penktą vėl toks antras kvepavimas atsiranda.
0: Mano panašiai kažkaip diena atrodo. Tik manau, kad kai jau tas antras kvepavimas ateina, tai neužtemti. Na, kad...
1: Jo.
0: Nes tada jau prarandu vėl rytą. O gal papasakok šiek tiek apie visą pradžią, kaip nusprendei pasukti į muzikos lauką ir... Ar buvo kažkokių pastumėjimų, ar muzika lydėjo tave nuo vaikystės ir jo gal kaip tas kelias atsirado tavo gyvenime?
1: Tai muzika buvo visą laik su manimi, jau vaikystėje grojau šaukštais. Jo, neseniai išsiryškinau VHS kasetės, kurias sumažyta, tai ten kokių metukus, tais mediniais šaukštais ritmus, visokius kalu. Po to buvo video, kur su pirmoju sintezatoriu grojo Gulbių ežerą. Tai tikrai nuo pat vaikystės, nuo gal kokių 3-4 pradėjau pianinu ten kažką šiek tiek krapštyti, tada pradėjau lankyti fortepiano pamokas, vėliau muzikos mokykla, po muzikos mokyklos džiazo privačios dainavimo pamokos buvo ir maždaug gal 15-16 pradėjau jausti, kad norėčiau savo muziką kurti, nes atrodė, kad turiu daug tokio kūrybinio potencialo savyje, bet pavyzdžiui, sėdint prie fortepijono, kadangi klasikinės muzikos mokykloje buvau, tai nebuvo ten improvizacijos pamokų su fortepijonu ir atrodo, tu žinai per daug tokių taisyklių ir tas varžo kūryboje. Man atrodo, kad žmonės, kurie galbūt nesimokė klasikinio fortepijono, gali daug geriau improvizuoti, nes, nežinau.
0: Neturi tų taisyklių galvo.
1: Tai man labai nepatiko, kur dainas su fortepijonu, man niekada nesisekdavo paspausti tinkamus akordus ir iki šiol nesiseka paspausti tinkamus akordus. Tai sugalvojau, kad gal būtų faina pabandyti elektroniką, nes pradėjau klausytis elektroninės muzikos daugiau ir man patiko jų tembrai, kad elektronikoje galima išgirsti ne tik tų įprastų instrumentų garsus, kaip ten būgnai, gitara, pianinas, bet ir galima panaudoti ir geofoninius garsus ir kažkokius paukščių čiulbėjimus. Tai man atrodė, kad galima kažką labai magiško su tuo sukurti. Pradėjau to domėtis, pradžiai su kitais elektroninės muzikos produceriais bandėme darbuotis, bet galiausiai supratau, kad man reikia pačiai išmokti, nes todėl. Tiesiog, kažkaip nelipo nei vienas bendra darbis iki galo, tai nusprendžiu, kad reikia stoti į kompozicijos studijas ir ten išmokti. Tik tai nesupratau to faktą, kad reikia jau prieš ten stojant jau kažką parodyti, ką esi sukūręs. Tai iš tikrųjų tas procesas stojimo buvo visai ilgas. Užtruko man porą metų, kol įstojau į savo tą specialybę, nes pirmai ten reikėjo muzikologijos egzaminus išsilaikyti, kurių neturėjau, kadangi baigiau tiesiog Biržiškos gimnaziją, ne kokią Kelpšą. Tai neturėjau muzikologijos, tai reikėjo pirmai šitą išsilaikyti, vienais metais nepavyko tik dėl to, kad neturėjau jo, tada kitais metais nepavyko įstoti dėl to, kad nesukūriau labai daug naujų kūrinių, kadangi mokiausi muzikologijos egzaminai. Ir jau tada, bet jau tais metais aš jau buvau tokia protingesnė ir galvoju, aha, gal stosiu tuomet papildomai į džiazo vokalą, nes aš tikrai jaučiau, kad esu stipri vokalistė ir kad ten tikrai paims ir tada pereisiu ten, kur noriu. Tai taip ir padariau. Tai žodžiu, tris kartus iš tikrųjų teko stoti, nes ir netgi įstojus į džiazo vokalą reikėjo laikyti stojamą jau po pusmečio į elektroninės muzikos kompoziciją. Tai jo, tai toks sudėtingas kelias buvo visai, bet jaučiau, kad nu, ten man būtinai reik būti ir pavyko. Tai nepasiduokit.
0: Tai patarimas, taip yra, nepasiduoti ir constantly.
1: Nu jo, reikėjo įrodyti visiems ir savo pačiai, kad galiu, kad moku.
0: Taip. Jo, tai gal va, tas palinkėjas consistently siekti svajonę. O kaip gal prie elektronikos, nes tavo muzikoje dar dažnai persipina, aišku, atsiranda ir balsas, apie kurį šiek tiek minėjai, bet atsiranda ir lietuviško folkloro, ir chorinės muzikos, tai gal kaip ji atsirado tavo kūryboje ir gal kokią reikšmę turi.
1: Na tai man balsas kaip pagrindinis mano instrumentas, kadangi, kaip minėjau, pianino nelabai mėgstu instrumentą visgi, nors 10 metų ten pragrota. Tai turbūt dėl to, o šiaip tas folkloro motyvai, aš nežinau, iš kur jie ateina, jie visiškai natūraliai, taip atrodo, teka venomis tas, nežinau, tiesiog natūraliai iš manęs trykšta. Nors nėra, kad aš klausyčiausi to folkloro, ar ten būčiau jis kokius nors folkloro ansamblius šoktų ar dainuot, taip nebuvo, tai man pačiai didelė nuostaba iš kur, bet nežinau, galbūt mano jo, kažkoks genetinis kodas įrašyta yra kažkas tokio, kad atviro balso pastatymu labai noriu įsidainuoti ir taip natūraliai išeina. Yeah. Jo, o chorinė muzika, tai gal aš taip tiesiog dabar mastau šnekant, tai galiu ir nusikalbėti, bet aš manau, kad atėjo nuo to, kad muzikos mokyklose dainavome chore. Jo, klausydavom visokių vokalinių kūrinių. Gal iš ten? Bet turbūt, kad man įdomu todėl, kad tai yra balso muzika. Vien iš balso gali konstruoti harmonijas, melodijas.
0: O gal dar, kalbant apie balsą ir jo išraišką, nes jo, kalbame apie tai, kaip jis yra vienas kaip iš instrumentų, bet kartu ir būdų pasakoti kažkokią istoriją ir norėjau paklausti, kokią vietą gal tavo kūriamose dainose ir kompozicijose užima žodžiai ir ar jie atsiranda pirmi, ar pirma atsiranda melodijos ir gal kaip atrodo visas kūrybinis procesas.
1: Aš kaip suprantu, aš kai interviu iš kitų merginų kompozitorių, tai labai įvairių yra tų būdų.
0: Taip, prieima būdų labai daug galimų.
1: Vas mane yra vienintelis dažniausiai naudojamas, tai kad žodžiai atsiranda vėliau, pradžiai atsiranda muzika, tada atsiranda melodija, bet aš tą melodiją įdainuoju tokiu gibberish žodžiais, kur vienas kitas žodis galbūt kažką ir reiškia, bet aš pagaunu tą vieną žodį, kur, oh my god, čia visai skamba kaip žodis ten, nu, whatever, love. Mm-hmm. Ir tada aš aplink tą žodį bandau suvokti, ką aš noriu pasakyti, toliau improvizuojant ir toliau tiesiog taip pagaunu flow. ir pati save nustebinu, nes tada tarsi iš pasąmonės ištrykšta tos mintys ir pati save nustebinu, kas mano toj pasąmonėje yra užsilikę, apie ką norisi pakalbėti, kokią emociją ta melodija suteikia. Manau, kad, jo, kad pati muzika diktuoja, apie ką bus daina. Tai daina pati padiktuoja, apie ką bus kūrinys. Aš kažkaip iš anksto retai, kada žinau, apie ką tai bus. Nes man patinka tas ir surprizo elementas kūryboje, kad tu pradedi dainą, bet tu nežinai, kokie jinai gausis galų gale. Galbūt tu turi tą initial idėją, kad nertim pabandyti tai ir tai, bet man patinka labai save nustebinti ir daug eksperimentuoti proceso metu. Ir kartais parašai dainą ir galvoji, oh my god, kaip aš tai padariau, nes turbūt neatkartočiau. Ir tuomet pradedi self-imposter syndrome įsijungę, kad galbūt aš čia, kaip čia pasakyti, atrodo, kad nebepakartočiau to, ką sukūriau ir kad ar čia tikrai aš taip galėjau, nežinau, klausau savo, pavyzdžiui, prie tų albumų ir aš neatkurčiau tų dainų, aš neįsivizduoju, kaip man ten pavyko tai jas padaryti tuo metu, bet pagauni kažkokį flow state ir pavyksta.
0: Tai gal paklausome vieno iš atsineštų kūrinių ir turiu net porą.
1: Tai paklausom, žinai, kurio dabar, kur saulė nusileis ir čia buvo apie, čia istorija tokia, mes su mama buvome atostogose Graikijoje ir haikinom į tokią labai gražią, gražų sodą, kuris prie itališkos senos pilies ir antrą kartą, kai ten haikinom, pasiėmiau visą savo gyrą, filmavimo įrangą ir muzikos įrangą ir liepiau mamytei filmuoti, o aš tiesiog atsisėdau sodo viduryje ir vat kas ištryško per tas 5 minutes, tai vat tas ir nugulė šiame kūrinyje. Tai čia visiškai improvizacinis, žodžiai irgi tiesiog improvizuotai ėjo iš manęs ir man patinka, kai kartais dainos gimsta iš pirmą kartą, per vieną teiką.
0: Tai klausom, vieno teiko ir kūrinio
1: sodai, ne sodai. Nu ten sodai, saulė nusileis. Sodose.

0: Taip, po kūrinio saulė nusileis, grįžtame į eterį, kur šį rytą kalbame su atlikėja ir kompozitore Migluma, kuri ir yra kūrinio autorė, kurį ką tik girdėjome. Ir šiek tiek už mikrofonų kalbėjome vėl apie folklorą ir gal... Ir kadangi koncertuoji labai daug ir užsienyje, Reikiavike, Barcelonoje, Berlyne, visur all over the place. O turi ir lietuviškai dainų, gal norėjau paklausti, gal jauti skirtumą, kaip jas priima čia ir kitur. Nes yra, aišku, ir egzotifikavimo momentas, kai, man atrodo, užsienyje išgirsta... kažkokius lietuviškus motyvus ir folkloro motyvus, tai gal ar pastebėjai kažkokį skirtumą?
1: Man atrodo, kad labai svarbu įtraukti vat, savo šitų kultūrinių momentų į kūrybą, kadangi tai mūsų ta kultūra ir padaro mūsų tokius išskirtinius pasaulinėme kontekste, mes tuo esame ir įdomus. Tai man atrodo, labai svarbu nešti tą savo kultūrinį paveldą į platų į pasaulį. O vat dėl reakcijų kažkokių, tai mane nustebina kartais tai, kad žmonės koncertuose užsienyje išmoksta lietuviškus žodžius. Ir, pavyzdžiui, aš dainuoju dainą kokią lietuvišką, ten Vilniuje, Vilne, pavyzdžiui, ir stovi prieki žmonės, kurie kartu su manim dainuoja. Nors aš žinau, kad tie žmonės nėra lietuviai. Tai būna gražus toks momentas. Labai, iš tikrųjų, tai man atrodo, kad nesvarbu yra kalba, svarbu yra tas jausmas, kurį muzika perdoda. Nu, pavyzdžiui, aš tikrai labai daug japoniškų netgi dainų išmokusi vaikystėje, nes man labai patiko skambesys, atsiprintindavau lyriksus, išsiversdavau, išmokdavau lyriksus japoniškai. Dabar neseniai klausiau ten islandiškų dainų. Išmokau irgi vieną islandišką dainą. Aišku, galbūt ta tarmė nėra ten tobula, bet man atrodo, kad nėra skirtumo, kokia kalba dainuoji. Jeigu patinka daina, tai patinka daina.
0: Taip, ir puikus būdas mokytis kalbą.
1: Jo, iš tikrųjų supratau, kiek sudėtinga yra islandų kalba. Ten, taip, kai jie rašo, tai visiškai kitaip atrodo, čia reikia... Tiesiog labai sudėtinga man pasirodė. Supratau, kad nesuprantu, kur žodis prasideda, kur žodis baigėsi. Man atrodė vienaip, kol nežiūrėjau į lyriksus, vienaip savo išmokau iš klausos, pat atsidariau lyriksus ir tokia, oh my god, kaip sudėtinga.
0: O ko dabar klausai gal, nes jo minėjai apie Japonijos muzikos pomėgį ar įtaką.
1: Jo, tačiau vaikystė buvo labai aktualu man.
0: Tada, o gal, jo, kas dabar sukasi dažniau tavo ausinuke ar kompiuterį ar kolonėlėse?
1: Aš pastebėjau, kad kai aš diginu muziką, aš natūraliai lyninu į moterų muziką, į moterų kūrybą, kadangi man užtruko gan ilgai suvokti, kad aš kaip mergina galiu daryti elektroninę muziką, kadangi nebuvo aplinkui kažkokių labai daug pavyzdžių. Tai aš, ieškodama naujos muzikos ir inspiracijų, kažkaip natūraliai linkstu į moterų kūrybą, bent jau prieš porą metų taip buvo. Dabar galbūt įvairiai būna pasitaiko, bet vis tiek linkstu taip natūraliai gal labiau link moterų, nes noriu surasti kažką, kas yra panašus į tave ir tave įkvepia. Tai mano muzikos šitas visas, kaip čia pasakyti, playlistas pilnas moterų muzikos. Ir vat to įkvepta irgi pradėjau daryti čia laidą Radio Vilnius, vadinasi Equalized, kur imu interviu iš kitų moterų kūrėjų, norėdama inspiruoti ir kitas merginas, kurios... norėtų kurti muziką, bet gal nedrįsta ar nemato pavyzdžių aplinkui. Tikrai dabar jau daugiau tų pavyzdžių yra aplinkui, jeigu buvo prieš kokius, nežinau, kad ir 5-8 metus. Bet manau, mūsų vis tiek labai mažai yra palyginus. Dabar bijau pameluoti tų procentų skaičių, bet ten 20%, sakykime, moterų producerių ir 80% bičių. Tai gal netgi ir mažesnis skaičius. Aš po to patikrinsiu ir patikslinsiu. Bet tikrai labai didelis skirtumas ir norisi tą skirtumą mažinti, kažkaip bent jau kiek galiu įkvėpti kitas merginas.
0: Taip, ir iš tikrųjų keista, nes elektroniniai muzikai atsiradus, kaip tik buvo daug labai moterų pionierių elektroninės tai... muzikos, dėl to, kadangi jos tikėjo, kad akademinė ir klasikinė muzika jau yra labai vyriškas laukas ir kad elektroninė muzika bus kažkokia kaip tik laisva erdvė, kurioje galės dalyvauti daugiau įvairių lyčių taip, ir gal po antrinsiu, nes mes kartu su Radio Vilnius darom seriją Elevators, kuri irgi kalba apie labai panašią problemą ir iš tikrųjų tenais visų festivalių ir renginių procentas moterų atlikėjų vis dar iki dabar yra ten 20 keli.
1: Headlinerių labai mažai būna moterų. Nežinau, atsidarykit bet kokio mėgstamo festivalio line-up ar įsitikinsit. Kad headlinerių moterų būna viena iš 10.
0: O gal kaip pati susiduriu su šitomis lyčių normomis savo kūrybinėme kelyje, jeigu susiduri, jeigu galima pakasti šitą klausimą.
1: Aš gal kažkokia palaiminga žvaigždėsiu, kad kažko tokio neteko blogo patirti. Ir, nu, aš labai džiaugiuosi, kad taip yra. Galbūt tokie minimalūs dalykėliai, kur ten ateini soundcheck'ą ir sound guys galvoja, kad tu nelabai moki čia pasijungti savo paties gyrą. Ir ten... Nu, žodžiu, bet čia tokie labai minimalūs dalykėliai, kurių labai per daug neįmų į širdį. Nes kūrybiniam tokiam laukia, galbūt per mažai dar kolaboravau su kitais, kad galėčiau papasakoti. Iš tikrųjų, tai pastaruoju metu pagalvojau, kad tas elektroninės muzikos producerio gyvenimas gali būti labai izoliuojantis. Nes, pavyzdžiui, kai turi bendą, tai susitinki su visu bendu, kartu groji, repetuoji. O kai darai elektroniką pats vienas, tai tada vienas susigami ir būni prie to kompiuterio. Tai kažkaip norisi tą po truputėlį keisti ir daugiau kolaboruoti.
0: Ar jau nusimato kažkokių kolaboracijų, jeigu...
1: Nusimato porą kolaboracijų su merginomis, producerėmis. Dar nenoriu taip sakyti garsiai, kad nebūtų džinkso. Bet nusimato dvi naujos kolaboracijos ir neseniai išėjo dvi kolaboracijos. Tai viena buvo su produseriu Zakmina, o kita buvo su produserė Marija, aka Marija Paškevičiūtė. Tai vat dvi jau yra, dvi nusimato, tikiuosi bus ir dar daugiau.
0: O apie ateities planus kalbant, tu iš tikrųjų esi man minėjai studijoje, kad planuoji keliauti į Unsound rezidenciją.
1: O jo, taip.
0: Ir gal papasakotam apie tai. Jo, ir aš kas turbūt, laukia.
1: Turbūt galėčiau daugiau papasakos grįžus jau iš tos rezidencijos, nes jo, kol kas turiu tik tvarkaraštį ir ką ten veiksim. Tai Unsound, kas nežino, tai yra elektroninės ir avantgardinės muzikos toks didžiulis festivalis vyksantis Krokuvoj, mačiau dabar ir Varšuvoj.
0: Ir šiemet per du miestus.
1: Jo.
0: Ir net traukiniai.
1: Jo.
0: Varšuvos traukiniai. Į Krokumą.
1: Tai nesu dar niekada jame buvus, bet esu girdėjusi iš kolegų ir iš draugų, kad tai labai didelis ir nuostabus festivalis, atvežantis daug įvairių naujų, nematytų, neregėtų, bet labai stiprių aktų ir gal panašus, aš taip spėjau, galbūt jis panašus šiek tiek į Rewire, jeigu žinote, Hagoje vykstantį festivalį. Tai žmonės sako, kad į Unsoundą dar prieš į Rewire patenkant muzikantam, tai jie visi pragroja Unsound visų pirma, tai Unsoundas tarsi juos discoverina ir randa ir atveria jam tas plačias duris. Tai žodžiu, tai tas festivalis daro dabar vasaros Summer Lab, kaip suprantu, workshopai vyks atlikėjams Vyks kelias dienas tokiam, ne kažkokiam, o tokiam miestelį pavadinimu Sokolovska. Čia turbūt šalia Čekijos, Alpių regione, man regis. Tai turėtų būti labai gražu.
0: Nepadės.
1: Žodžiu, mačiau vieną iš mokytojų bus Alif Hilal, FKA Lyra Pramuk. Tai labai bus įdomu pamatyti, ką jį mums papasakos. Mačiau, kad vienas iš viena iš pamokų bus skirta kurti naujam projektui. Aš kaip suprantu, mus suskirstys į grupeles ir tuomet mes turėsim sugalvoti kokį nors audiovizualinį projektą ir jį galėsim pristatyti Unsound ir Atonal Berlin festivalio kuratoriam. Tai bus fainas challenge'as. Tai bus daug networkinimo, nes Atonal irgi labai didelis Berlyne festivalis audiovizualinių projektų. Tai ten irgi yra barnelė tokia pas mane neužpildyta dar, kad ir ten norėčiau pagroti, ir Unsound norėčiau pagroti, ir Rewire norėčiau pagroti.
0: tai net tik iš tikrųjų ir paklausiu po kolaboracijos šito klausimo dėl to, kadangi mačiau, kad yra toje rezidencijoje susibūrusiu, nežinau, ne, menininkų atlikėjų kvintetų ir tokių kolaboracinių labai gražių projektų, kurios išeina iš tos rezidencijos.
1: Geras, nu tai va, tai ko noriu, mes atgarsiai reik svajoti, daug svajoti ir svajonės pildasi. Norėjau daugiau kolaboracijų, va štai važiuoju į Lenkiją pakolaboruoti su international artistais.
0: O ką, kokie dar yra gal ateities planai ir gal vasaros artimesnės arba tolimesnės?
1: Tai tokie artimesni, važiuosiu po šios rezidencijos, važiuosiu dar ir į meno rezidenciją, kuri vyks Austrijos Alpėse, Rotevand regione. Ir ten 3 savaitės irgi vystysim meninį projektą. Mapinsim ir rašinėsim aplinkos garsus ir iš jų darysiu kompozicijas. Tame dar vieną koncertą turėsiu irgi Alpėse. Reikės sukurti tam tikrą kūrinį skirtą tam tikrai vietovį, ten yra pas juos toks kanjonas. Tai turėsiu porą dienų, eisiu į kanjoną ir rašinėsiu irgi visokius aplinkos garsus, galbūt aidus. Ir po to naudosiu šitus garsus performance skirtam būtent šiam projektui. Tai nebus kažkoks miglumos koncertas, tai bus mano kaip sound artist labiau koncertas skirtas tai įvietintas toks menas. Tai va, tai tokias va, mano vasaros kelionės nusimato. Ar nežinau, rudenį tai reikia jau leisti albumą.
0: Norėjau, kaip galvojau, kaip čia taip paklausti.
1: Iš tikrųjų, tai užsisėdėjau šiek tiek. Yra tų kūrinių naujų, nežinau, kodėl iš tikrųjų taip juos taupau, koncertuose aš juos groju jau visai ilgai, bet neprisiruošiu vis taip prisėst, susijimti ir nusiūst, miksuoti ir masterint. Nu, iš tikrųjų, labai didelis ilgas darbas yra tą albumą leisti. Aš jau 2 albumus esu išleidusi ir galvoju, 3 reikia jau kažkaip permastyti, kažkaip kitaip gal leisti. Galbūt ne self-release daryti, galvojau, galbūt reikia kažkokio leiblo. Po to turėjau workshopą su produceriu Sega Bodega. Ten vyko visą mėnesį su jo paskaitos ir Q&A's. Tai jisai ką patarė visiems artistom, kad leisti kūrinius reikia patiem, ne pasimaut ant kažkokių leiblų, dylų
0: ir sutarčių,
1: kurios po to labai smaugia atlikėjus. Jis sako, nepažįsta nei vieno draugo neturi, kuris būtų patenkintas savo leiblų ar tas sutartim, kurią tas leiblas pasiūlęs. Tai vėl permašiau iš naujo, nes tikrai jau galvojau, kad šį jau reikia tikrai per leiblą leisti. Dabar vėl viską permašiau, galbūt reikia pačiai visgi tą leiblą kurti ir įkurti ir daryti kol naują kolektyv, galbūt equalized vardu tokį moterų leiblą pasileisti. Tai žodžiu, daug tokių minčių galvoje ir kuratorinių dalykų, kurie atrodo, nu, aš bet nepagalvau, kad eidama į kompozicijos studijas, aš būsiu ne tik kompozitorė, bet ir vat verslininkė.
0: Čia, žinai, menininko bendra dalė.
1: Jo, kažkaip nieks neįspėja, bet tai, nu, gal, bet gal aš neklausiau, aš nežinau, kur aš ten buvau, bet aš niekada negalvau, kad, nu, kai ant savęs dirbi, tai reikia ir verslumo turėti savyje. Man smagu visai, aš anksčiau labai to bodydavausi, taip sakant, labai nenorėjau būti verslininkė. Man atrodo labai boring, bet pastarojame tu atrodo, kad o gal, kodėl ne, nu, kurti kažką, kas naujo, kas tai nėra, kad nebūtų, va, monopoliai irgi nėra gerai, ten, pavyzdžiui, visi leiblai kaip Sony, kur pasirašo sutartis su atlikėjais, bet to jų neprižiūri, na, negerai, kai viskas monopolizuojama, tai gal ir faina būtų įkurti naują kolektyvą. Taip. Žodžiu, daug minčių galvoje, tai dėl to aš visai ir laukiu tinkamo momento, kai viskas išsikristalizuos ir jau žinosiu, per kur leisti albumą. Nes, nu, svarbus dalykai, kuriuos reikia prisėsti ir apmastyti, o kadangi pastaruoju pusę metų tiesiog lakstau iš vienos šalies į kitą, kas savaitę, man tam pritruko tokio dedicated laiko.
0: Tai linkiu to naujo albumo ir tiek tau, tiek visiems klausytojams. Ir turbūt kūrinys, kurį dar irgi atsinešiai pavadinimu, ko man reikia.
1: Šitas kūrinys irgi gimė Islandijoje, praeitas tiksliau Graikijoje, šitas naujas Islandijoje ir čia irgi buvo improvizacinė sesija, kol gyvenau meno rezidencijoje, labai įsikvėpiau, gyvenom tokiam miestelėje Isafjordur, vienas iš šiauresnių Europos taškų, sakyčiau, kaip yra Islandija, tai ten Vestfjordai yra pačiam šiaurės tokiam kamputį, tokio dėgėlį. Ir ten gyvenom vidury miestelio ir atsikeli ir tau prieš akis yra vien kalnai. Ir tokie kalnai kaip siena atrodo. Tu sėdi kambarį, bet per langą matai tokia kalno siena. Iš visų pusių. Tai tokie didžiuliai fjordai, labai įkvepiantis vaizdai. Ir nuėjau ant stogo ir sugalvojau, kad reikia įrašyti live setą. Tai vat, čia gimė Islandijai, tas kūrinys.
0: Ir gal, kadangi, manau, jau po jo ir atsisveikinsime su klausytojais, tai savo pašnekovų vis prašome palinkėti kažko į dieną arba šiuo atveju ir į savaitgalį. Tai gal kažkokį palinkėjimą, kurį norėtum, kad išsineštų.
1: Oi, nu, čia labai daug minčių dabar susigrūdo man į galvą. Reikia iškristalizuoti vieną, kurį nors toj. Na, kadangi ateina savaitgėlis, tai palinkėsiu gerai palisėti ir pasimėgauti gerais orais ir suvalgyti daug ledų.
0: Ir netai savęs dėl daug ledų.
1: Tikrai, ne, nereikia galvoti, bet tai. Tai jo, gero polisio, gerų orų ir įsikvėpkite per šį savaitgalį, kad nauja savaitė prasidėtų su šviesia gaida.
0: Tai ačiū, Migle, labai tą už pokalbį ir kad radai laiko ir paliekam klausytojus su tavo kūriniu, ko man reikia. Iki.
1: Čau.

0: Sveiki, Radio Vilnius klausytojai, eteryje internetinės muzikos laida Pusė dainos. Šitas laidas vedėsiu su aš Kazys ir Monika.
1: Labas visiems.
0: Ir šiandien pas mus laidoje labai, labai gerbiamas svečias, Maurė Maksas.
2: Jau, darovi Radio Vilnius, welcome.
0: Kaip laikais?
2: Gerai, gerai, naujamis įstovėm, kojo saulio šviečia, paėmėm va maisto, su hybridė stovėm, viskas gerai.
0: Teisingai, labai gerai. Tai su Morė mes pažįstėm jau way, way back. Aš, tarsi, man atrodo, pirmą kartą išgirdau ten 22 metais jo kūrybos. Tai jis buvo ir pusės nuo festivalio scenoje pas mus. Nuo to laiko jis stipriai užaugo, paskui buvo 24 metais mūsų main atlikėjas kartu su Joriu. Tai va, ir šiandien truputį pakalbėsim apie visą gyvenimą. Monika ten susirašė klausimus. Man gal įdomesnės temas, žinai, yra šiaip kaip muzikos kūryboje evoliucionavo visi dalykai ir kaip tada jisai prie savo kitos karjeras, nieko nespoilinant, galėsim pakalbėti gal, nežinau, pažiūrėsim.
1: Tai aš tik labai greitai prie to pirmo klausimo, aš manau, kad dauguma žmonių, ypač Klaipėdoje, žino, kas yra Morė Karalius, šis asmenybė, bet tie, kurie tave girdės šiandien pirmą kartą, tai kaip tu pristatytum tai, ką tu darai ir kas esi tu?
2: Žinai, čia gali priimti šitą klausimą, tai filosofiškai, žinai, bet tai šiaip tai paėmus, tai tiesiog jaunas bachvarėlis iš Klaipėdos, žinai. Toks biškiai laisvos formos, žinai, viską darau. Nu, tiesiog, įsivaizduok, kad tiesiog tokia. Klausai ir taip faina, laisva, žinai, jauties laisvas ir tiek.
1: O tai jautiesi laisvas ir kuri, tai kiek laiko jau čia maždaug? Tai
2: kiek laiko kuriu?
1: Jo.
2: Nu, dabar 26, ne, tai 5-6 metai jau.
1: Nice.
2: 5-6 metai. Nu, na.
1: Tai dar klausėm tavo pirmos vidainos buvo New York City ir KLP, apie dviejų miestų pavadinimas, vienas iš jų esi kilęs, kitas yra New York City, gal yra priežastis, kodėl tas gėlas nusimėjo?
2: Vienu žodžiu, man niekad nesisekė vadinti dainas. Vienintelė daina, kurią aš galėjau pavadinti, tai buvo KLP, visas kitas dainas, tai Joris vadindavo. Nes aš atsiųsdavau jam failą telegramę ir su pavadinimu ir su šituo. Tu debilas, ką tu darai? Kaip tu pavadinai dainą? Aš matros išvažiu, kitaip turėjau pavadinęs. Jo, aš turėjau, iš pradžių turėjau būti į kairę, dešinę. Jis rašo, tu debilas, tiesiog, sako, New York rašyk, sako, ai, nu, New York.
1: Jo, bet abiejose gazos yra feature'as Jorio.
2: Jo.
1: Šiaurat Jorio, jis sakė, klauso live, tai būtinai. Tikiuosi palaiko tiesioginės transliacijai. Bet aplamai tavo muzika tikrai turi pakankamai tokį savitą skambesį. Tai aš gal labiausiai atkreipiau dėmesį, jog tavo populiariausios dainose dominuoja house motyvai. Tai kaip vat, būtent atradai, kad taip vat, nori kurti? Arba kaip tie gabalai taip atsirado?
2: Nu, nežinau. Čia ateina savaime, žinai. Kas tuo metu groja. Žinai, visą laiką norėdavo įdėlioti trapą. Man važiau ir daug fersėti klausydavo ir norėdavo būti kaip jie. Bet niekad neišeidavo, žinai, tiesiog dėlioti taip, kažkaip neišeidavo, tipo, kažkaip iš savęs nesijaučia. O žinai, ant tokių bitų šokį, žinai, iš ką atėjom, smagiau noris, jau, nu, gali prikuoti, žinai, kaip, aš skaitau čia vis tiek kaip asmenybė, žinai, įeina. Tipo, va toks bitas, žinai, skajafka basunotai, tu jau aktorius tampi tuo metu, žinai, prie mikrofono. Tai lengviau vaidinti tampa, žinai, lengvesnis personažas vaidinti, negu ten kažkokio rimtega bahūro, žinai. Mano nuomonė.
1: Tai yra trys personažai, esi tu, kas esi pasirašytas. Yra Morė, yra F.K. Basanova.
2: Yra F.K. Basanova, yra daug asmenybių, yra Lionginas Baliukevičius, čia tie, kas underground'e, SoundCloud. Ir yra dar labiau underground, ten žemai, iceberg'e, ten toks vandenis, bet su nuliu. Jo. Bet čia Joris klauso, tai jis tai žinot. Čia vienintelis koks Joris ir arba koks Liudas žinos, tai jo.
1: Tai aš matau, tu pasidalinęs pomis playlistų dainų, kurios tave įkvėpia ar inspiruoja, ar ką tu sėki. Aš manau, kad prie to galėsim prieiti, bet gal dar nori kažką paklausti, kol mes einam toliau?
0: Nu, kadangi einam toliau, aš dar tik pagalvojau, tu sakai, pradėjai house'ą daryti dėl to, nes žiūrėjai tipo, kas popina, tai kažką tu matėjai tiesiog, kas aplinkui popina, nes mano suvokimas buvo, kad tu house'ą pradėjai daryti dėl to, nes čia yra tos dainos, kur žmogus išmoksta, tipo, vieną priedainį ir gali, žinai, labiau catchy pasidaro, ar ten TikTok'ui labiau sukos. Tarsi, koks, žinai, mąstymas buvo, tarsi, kaip jūs priejat, ar tiesiog klausėt kažką panašaus, tipo, ir dėl to pradėjot kurt?
2: Ne, tai esmė visai yra tai, kaip prasidėjo. Trečias aukštas senas studija, linkėjimai Sultai ir kitiems. Sėdėdavom, sėdėdavom, stovėdavom vienu žodžiu ir turėdavom live mikrofoną ir tiesiog jungdavom bitus. Ir aš ten, žinai, konkretų brainrotą duodavo 3 valandų, ten freestylus be sustojimo. Ir tiesiog jungdavo bitus, suprantat. Ir žinai, mes, nu, ką klausydavom tą marozišką hausą. Žinai, klausydavom, tai žinai, taip, žinai, op, su pietukais. Ir užleisdavom tokių bitų, žinai. Ir kaip atsirado meilė po meilės, tai taip ir buvo. Vieną naktį, vieną vakarą sėdėjom. Live mic'as freestylinu. Man atrodo, aš užleido tą bitą. Ir tiesiog pradėjau dėlioti. Visą dainą iš freestylinu.
1: Nice. Tai...
0: Pala, tai tu sakai, tarsi klausėt marozišką hausą, ne? Tai čia, bet čia bitas tai ne maroziškas.
2: Jis maroziškas.
0: Maroziškas?
2: Jis yra maroziškas.
0: Okay, tai tu, o tu manai, kad tavo muzika, pavyzdžiui, maroziškai?
2: Ne.
0: Tu galvoji, kad tu marozis, pavyzdžiui? Ar FK Basanova gal yra marozis?
2: FK Basanova okay. Yra marozis, bet tai... Ne, bitai jie tokie mainstream. Aha. Čia mainstreaminiai bitai tokie, bet žinai, ten tarkime, meilė pamelės, tai ten tie, žinai, ten tas donk. Žinai, čia visas tas toks visai maroziškai.
1: O tai, žiūrėk, pakalbėjai apie meilės pamelės ir mūsų žmonės, kurie dabar prisijungia, galim ir paklausyti dar vieną tavo gabalo. Kaip tu manai, jungiam?
2: Galit, aišku.
1: Tai davai, žiūrėk, jung, o aš nutylinsiu tada mūsų mikrofonus.
3: Prisisendė, čia klubė susiradau merginą, paprašė, kad boltį iškviesčiau. Galvojau, kartu važiuosim, bet

0: Sveiki visi sugrįžę į pusę dienos laidą kartu su More ir tęsime mūsų pokalbį. Tai tas Klaipėdos vardas vis ryškėja, man atrodo, kažkaip man labiausiai jungtinis dalykas yra su tavim kaip atlikėju. Ir man atrodo, tu šiaip esi vienas ryškiausių tų atlikėjai Klaipėdoje, bent jau taip man tikrai pasirodė, kai buvom per Klaipėdos jūro šventę ir tu dalyvavai renginyje ir ten, man atrodo, didžioji publika buvo dėl tavęs. Tai šiaip, kaip tu manai, kuo Klaipėdai išsiskiria kūrėjų kaip tau, arba gal tas miestas turi įtakos tavo muzikai, kaip tu manai?
1: Na, aš manau, man kaip žmogui bendrai turi mano miestas, mano kiemas, mano hebra. Nu, tiesiog, žinai, augau tarp raudonų plytų, žinai, su vaikais kieme, tada ten kažkur krepšinį žaidavai, su kažko tenis, tada su kažko važia, ten nesąmonės darydavai. Žinai, tiesiog šiltas ryšys, vis tiek. Ta jūra mumis visus nuramina, mumis visus sujungia, tai mes visi va tokie va, stovim kartu.
0: Tai čia vėl paminėsiu, kiek žinau, Joris irgi yra iš Klaipėdos, tai yra tų jūsų kuriejų bendruomenė, kurie augo tenais ir kartu kūrė, tai ne? Gal yra daugiau vardų?
1: Nu, mes su Joriu vieną gatvę, nu viens kitą esam. Jo, mes su Joriu ir mes šiaip susipažinom muzikiniai mokyklai. Tokie va, susipažinom muzikos mokyklai, bet šiaip svartėjom per liūdą. O bendruomenė, tai bendruomenė nežinau, šiaip kas taip viską, žinai, taip suartino ir padarė tokį, žinai, tokią hebros jausmą, tai tikriausiai Sultanas. Galiu papasakot, karočia, ne karočia, vienu žodžiu, tai mamė filmavo klipą pusę aštuonių ir jie man, Sultanas man prieš tai skambino, nes taip matė mano TikToką, norėjo, kad taip padaryčiau jiems ten promo TikToką.
2: Kokį čia TikTokį, kas čia per laikas?
1: Čia 21 kokie. 21 gal. 21. Skau, jo, bet karočiai vyko filmavimas, vėl paskiau, vyko filmavimas. Ir sako, ir paskambino man, sako, ateik čia, nusifilmuosim klipę, bus į klipę. Nu, atėjom, nusifilmavom klipę, aš dar paėmėjau Jorį ir panašiai. Ir po to, kai baigėm filmuoti klipą, atvežė studiją ir parodė studiją panašiai. Ir aš paskiau, ar mes galime ateiti kada nors įrašyti, sako, jo, ateit. Nice. Ir tada buvo toks legendinis momentas, bet toks aura momentas. Mes ten jau kokie mėnesiai, žinai, einam į tą studiją. Vis ten kažką ateina, visą laik patikrinti, pasiklausyti, kažką ten patarimų duoti. Ir taip, žinai, prieš išeidamas, taip pat įsuka, tu nepamiršk, mano studija, tavo studija. Ir tok, boom, duris uždarė, tok, šaura momentai, mes tokio ir tokio, yo, that's real, bro.
2: Man irgi Sultanas yra, tvarsiais, pasako tokio sakinį, žinai, kur tu prisimeni ir tada, taip, vartoji.
1: Our moments.
2: Gal taip pat ir bet o kokiam klipė jūs, mamio, tu filmavais taip pat tam klipą kažką?
1: Jo, pusė aštuonių.
2: A, geras.
1: Dar tik pusė aštuonių.
2: A, ir ten matas, taip, kad More jauna šoka.
1: Jo, More jauna šoka, jo, yra. Ten yra, ten mašinas. Nu, ten šiaip geras klipas, gerą dainą.
0: Bet taip, kalbi, žinai, filmavimai, klipų ir panašiai rašymai. O tai buvo kažkoks momentas, kada supratai, kad tas muzikos kūrimas daugiau eina iš hobio į kažkokį rimtesnį kelią, ar mai buvo kažkoks toksai, žinai, lūžis ir pajutai, kad žmonės tikrai laukia tavo kažkokį releaso?
1: Matai, man tėvai visą laik sakė, čia turi išlikti hobių, nedaryk tai per rimtai. Nu, aš pats nežinau iš vidaus, kiek aš tai... Nu, padariau ne hobio. Bet aš, nu, galvoju visą laik skydavau, čia tik hobis. Bet, nu, kada pajutau, nu, kai koncertai, žinai, žmonės ateina, šiaip žmonės rašo, perklausos matai, viską tą. Bet, jo, tas, žinai, ta balta linija labai plona yra, kada tu perimtai paėmė ir, žinai, kada laikai neperimtai.
2: O tėvų požiūris nepasikeitė, pavyzdžiui, kai tau iš tikrųjų pradėjo gaut pinigus iš to dalyko?
1: 108 laipsnių eiktų. 2-3.
2: Lama nebuvo, bet mačiau video, kad žiūrėjau gerai.
1: 2-3 metais buvo, ja. Mane irgi hebra kvietė, tiesiog sako, ateik, ten sudainuosi tą ar himną, viskas tvarkoji. Ten kažkas, žinai, skaudu, va, žiūri, noriu. Skaudu, tėvams, davai, aš noriu varyti. Ką tu galvoji savo? Tau mokslus reikia, dar reikia mokintis, kokią muziką, ką tu šiandien sąmonėm užsijėmė, ba. Ten kur aš, varydavo ant manęs. Bet, žinai, bet ir palaikydavo, žinai, jie vis tiek investuodavo, žinai, ten nupirkdavo speakerius, mikrofoną nupirkdavo, žinai, viską investavo, bet, žinai, jiems irgi yra riba, bet jo, kada jau suprato, kad kas čia per bachūras, kas čia viską daro, tai jau suprato ir jau visiškai atlaidžiai, ir, nu, aišku, labai palaikantis tapo, sako, maladės.
2: Jo, tai kada čia maždaug buvo, kada buvo tavo, tipo, tavo, pavyzdžiui, suvokimas, kad čia big break, žinai, ir kada tavo, ar, tipo, Ar tu jau jautėsi prasimušęs dar anksčiau ir sakai, ačiū, nesupranta manęs?
1: Aš jiems davėjau pasiklausyti meilę po meilės. Aha. Ir viskas. Nuo to laiko jiems per...
0: Apsilanko tavo koncertuose, būna gyvai palaikyti?
1: Buvo vieną kartą atėję. Buvo vieną kartą atėję, kai buvo su Nevykelė ir kitais Švyturio arenoj. Ten atėjo ir žiūrį nepatiko jam.
0: Tai koks, kaip skambėjo feedbacką, žinai, kokie buvo?
1: Vienu žodžiu grįžtų su mergina ir tėvais namo, mane pasidino ant sofas ir pradėjo man dėlioti, ką tu savo galvoji. Kodėl visi ant senų stoja, kodėl jie ten nesanus ir darinėjo, ten pusė prigėrė, pusė va šiandien į temą.
2: Ai,
1: ką tu savo galvoji, tu ten dainas irgi kažkokias ten, vienu žodžiu.
2: Geras, bet tai tarsi labai įdomu, vat, ar čia tu pirmai vardinai tos dalykus, ar tau sakė, žinai, kad pirmą davai sustvarkyk, tipo, žinai, tipo, nepriimk, žinai, bet kon sceną, žinai, kad
1: jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, bet šiaip geras patarimas yra, šiaip bendram įvaizdžiui, jo.
2: Jo, tai turi managementą dabar?
1: Ne.
2: Nereikia? Pats sustvarkiai.
1: Dainų nėra, tai ką managementą, žinai, būtų dainų, paimčių managementą.
2: O kodėl dainų nėra dabar?
1: O čia ir yra sunkos klausimas. Čia ir yra tas, nežinau, kiek kam būna taip, bet, žinai, nebežinai, kas esi, ką nori būti, žinai. Aha. Nes pamėnė, kaip minėjau, kad tu va, tampi aktorių, žinai, tipo, ja. O ko aš dabar noriu tapti aktorių, ko aš noriu vaidinti, žinai, nežinau.
0: Tai gal reikia dar naujo personažo, gal reikia, žinai, kito etapų kažkokio?
1: Richardas Dumas, nežinau. Nežinau, tai vat, tame ir problema, vat, ir, pavyzdžiui, kur playlistas sėdėjo su įkvėpimais, tai ten visokio žanro muzika, ir žinai, aš klausau, tarkim, vieną dainą, blemba, aš noriu būti toks, tai kitą žanro dainą, blemba, čia totaliai aš esu, ir tai trečią, nusakau, nu čia, jeigu aš būčiau ant tokio bito, tai čia vašiai būtų kitas lygis, ir, žinai, taip šokinėjo skoniai, nežinau.
2: Tai dabar net neatsisėdė į studiją, tipo, ar kaip?
1: Nu, aš ten mega, nu, savo kambarį, ten įsikišu tą mikrofoną, viską, ten kažką bandau. Bet matai, aš esu toksai, kuris pradeda rašyti. Ir jeigu man nepatinka, aš ištrinu lauką. Ir jau susiparinu.
2: Ne.
1: Nes tok, labai daug, žinai, kai pradeda rašyti, labai daug atiduodė energijos. Ir taip paskui išsekęs duodė, kai tu negauni iš ausų to atgal.
2: Ja.
1: Tai
0: realiai pas save net nesuoja kažkokios demuškės, pas save tiesiog ištrinama viskas. Tu kažkaip pradedi nuo nulio, jeigu tai yra šūdas, tu degini, nelaikai stalčių, nebūna, kad nereikia tokio pagalvot, ar čia tikrai labai blogai, žinai.
1: Nu, yra tokia vertinimo skalė, aš tarkim padarau dainą, jei jau padaryta, čia jau yra pasiekimas, jeigu jau padaryta, ne? Tada aš turiu išsiųsti telegramę, turiu išsiųsti ten Joriui, savo merginai ir dar porą kolegom. Tada dažniausiai, žinai, pažiūriu, ką jie mano, Joris, tai visą laiką sakys nesąmonę. Bet jeigu jis švelniau įvardina tą nesąmonę, tai aš jau žinau, kad čia gerai yra. Ir tada jau pradedu mąstyti, žinai, tada parodau kitiems, parodau broliams, parodau tėvams. Ir tada ir palėjai juos vertinu irgi. Bet tai, nu, nežinau, per metus, tarkim, anais metais. Aš padariau, bandžiau, kur dainas kokias, nu, normaliai ten kokias, 100 kartų, ne, tarkim. Bet tai kokias tik 7 dainas yra. 8 dainas. Mhm. Jis tiesiog aš ištrinu pusę kelio, padarau jau ištrinu, nes nepatinka.
2: Tai gerai, bet pas tave visai matosi su paskutiniais tipo gabalais. Nu, man tai matosi, žinai, kad tu tikrai kokybiškus dalykus tipo išleidi, žinai, kur ten apdirbta. Nu, kur, žinai, tikrai pasieksta tikslinė auditorija, žinai. Tipo. Taip. Ja. Aš nežinau, gal metas jau ten kažką paklausyti.
0: Jo, nes mes jau du kartus susiminėm apie tą inspiraciją. Ar turi kur nors gabalų, kurių nori dabar paklausyti, kokius 2-3 galim paleisti, ar bandom čia viksam miksuoti nuo pradžio iki galo, kažkaip nueisim?
1: Aš visiems visą laiką sakau Omar Pliusas. Jeigu aš būčiau kažkas, aš būčiau Omar Pliusas.
0: Ok, tai Omar Pliusą klausysim Not Chasing Highs ir kokią antrą dainą?
1: My Feel Good, Viską Leave a Paper Bonds.
0: Gerai. Pasiklausom.

0: Sveiki, Radio Vilniaus klausytojai, eteryje internetinės muzikos laida Pusė dainos. Ir šiandien mes kalbamės su atlikėju More. Hello. Tai truputį jau pakalbėjom apie kūrybinę kelionę, apie dabartinę situaciją tavo, bet aš norėčiau truputį protestą. Sakėjai, tėvai visą laiką tau sakė, kad oi, taigi čia mokykis, niekada nereikia iš muzikos savo pagrindinio, žinai, biznio, kažką kito. Tai gal įdomu, kaip tau sekis tada su tais mokslais ir kokios dabar perspektyvos, kur tu galvoji, kokios tas kryptys, į kurias galėtume eit?
1: Tai, kad čia 10 klasėje tada ir prasidėjo, žinai, tas kilimas į viršų, ne?
0: Yeah.
1: Nuo to laiko, nu, aš jau toks, aš ir taip, šiaip, nu, nenoriu būti toks, žinai, savimila, bet šiaip, nu, pratingas gabus, aš viskas tvarkoju. Ir jo, ten akademinė mokykla jau viskas, žinai, toks, žinai, stropus turiu būti, ten turi eiti kiekvieną dieną namų darbų daryti, ten viską turi daryti, aš sakau, ne, nedarysiu. Aha. Bet, žinai, yra toks dalykas gyvenime, kai supranti, tu kažką darai, mokytas žino, kad tu kažką darai ir jos mato, kad kažką darai, jos tavo, žinai, nu, net, kaip sakoma, nepis žiūriu tau.
0: Yeah.
1: Ir man visas mokytas suprasdavo.
0: Aha.
1: Žinai, aš ten net neprašydavo nei namų darbų, žinai. Nei ten kažką man kitko, jis sakydavo, tu egzaminą, žinai, prieš egzaminą pasistengs, sakau, jo, sako, nu gerai, tiek ir tai reikia iš tavęs, žinai, tipo. Nes jie žino, kad aš kažką darau, viskas taip toliau, žinai, ir jokio spaudimo nebūdavo, tai, žinai, baigiau, normaliai mokyklą baigiau, aišku, ten biškį lietuvių blogiau. Bet...
0: ne, viskas gerai, aš per vieną tašką išlaikiau, tai.
1: A, ne, ja, aš irgi ten 6 taškų, bet viską kito, tai normaliai, dabar buvo Vilniaus universitetas, vienu žodžiu, po Pijaus operos šešėlio einu.
0: Ai, ne, plati, ką studinė?
1: Aš apskaitą ir audito vienu žodžiu.
0: Aha.
1: Vafas, finansai, linkėjimai. Ir jo, nu, studijuoju, bet irgi taip pat studijuoju. Ir, žinai, nuinu vieną kartą į mėnesį paskaitas, bet aha, čia nėra pavyzdys, čia blogas pavyzdys.
0: Jo, žinai. Bet tu prasėjau, tavo neįdomu tas dalykas, tu prasėjau, kodėl tu sugalvojai tą dalyką? Nu,
1: matai, aš kaip skaitau, ne, aš vis tiek toks biškiai anarchistas, aš matau, kad čia šiek tiek, vis tiek, nu, universitetas yra verslas, jis turi irgi daryti pinigų ir ten labai daug ko neįtema. Labai daug kas neįtema, nereikalinga. Nu, kas, tipo...
0: Taip, bendro... aš kursu, ta prasė,
1: iš dalykų. Jo, aš kursu ten tokie bendrom žiniom, žinai, nu, tipo, nematau labai tikslo, žinai, vis tiek tu, jeigu, žinai, pasirinkai, tarkim, krypti kažkokį mokintis ar kažką mokintis, tai būtų, žinai, faina, jeigu iš karo duotų tą išmokintų, duotų praktiką, žinai, visio das vidalį. Žinai, čia yra vis tiek verslas, turi tave išlaikyti 4 metus, žinai, tokia politika, toks pasaulis.
0: Jo, tai palauk, kuriam tu kursi, ne?
1: Dabar į antrą žengsiu.
0: Į antrą, nu tai gerai, tai va, po 3 metų, tai mes galim tikėtis, kad tu nusipirksi buhalterio akinius ir sėsi ten apskaitas daryti, ne?
1: Nežinau, pažiūrėsim, ne, tai matai, aš visą laiką sviruoju, aš galiu, manau galiu viską, galiu ir verslą, aš norėčiau tiesiog kaifuot nuo muzikos.
0: Yeah.
1: Žinai, man daug nereikia, aš vat, žinai, sėdžiu, galvoju, reikia man pinigų, man nereikia daug pinigų.
0: Yeah.
1: Man, ne piniguose laimė, man pavyzdžiui, laimė yra rezultatai, žinai. Tarkim, jeigu aš kažką vat, įsimėliu, kažko labai noriu, tai vat, mane vat, užveda tai, kad aš, kažkur jau rezultatai yra. Tai tarkim, ar tai būtų sportas, buvo labai vienu metu labai sportiškas, labai norėjau visiems įrodyti, kad aš geriausias, žinai, visus sudaužyčiau.
0: Kas sportuoji?
1: Aš ten gatvė krepšinį žaisdavau, žinai, ir mane... buvau jaunas, buvau pasikėlęs, atėjau į treniruotę, nu, ten į Klaipėdos krepšinį mokyklą. Ir sako, noriu žaisti pirmoje komandoje, sako, ne, turi nuo antros pradėti. Sako, bet aš visusgi sudaužiau, sako, ne, vis tiek nuo antros turi pradėti. Ir man ne pyktis, aš, žinai, atsikeldavau 9 ryto, 10 eidavau į aikštę, išeidavau namo 9 vakarą, žinai, treniruodavaus, ateidavau kažiorai, visų pyktį ten jų išlėdavau, ten sudaužydavau jos, žinai. Tas nusiramino ir tada, žinai, su muzika pradėjo.
0: Yeah.
1: Nes, žinai, mes buvom šaikui ir, žinai, ten prasimo čia Liutskis su Mantiha, su
0: Shoutout?
1: Aišku, shoutout, kebrytė. Su Oksi ir tada jie ten dar Rizanus padarė, kruočiai, ten žiauri gerai, aišku, aš džiaugiaus visą laiką, bet, žinai, bet aš galiu geriau.
0: Yeah, yeah.
1: Aš galiu okay. Žiauriau už jumis pajudėti kebrą. Ir, žinai, norėdavai, ir, žinai, ten visi jogdus, nes nu, tikrai blogai buvo. Yeah. Tikrai buvo blogai. Žinai, jogdusi, bet kas nesijogdavo, tai Joris. Tai buvo, mes su Joris dviesi, karočiai, bim, grind, o ne grind buvom.
0: Geras.
1: Ir, žinai, ir tada, žinai, jau prasimušė ir toks jau jausmas, kad, nu, tipo, mane veža pati muzika, tipo, aš myliu muziką, bet jau nėra tokio ugnės, žinai, kad...
0: Yeah. labai įdomu, va, tas, tarsi, kad tu paminėjai, kad norėjai va, su krepšiniu eiti, tada vėl atradai muziką. Va, Bienis pas savo vienam ten klupai freestyle, man atrodo, irgi sakė, kad ten tipo, norėjo ir kašiuką, tada perėjo į repuką, žinai. Tai va, įdomu. Žodžiu, bet va, tai tu turi tų skirtingų vaidmenų, kaip ir sakėjai, tarsi, kurios galėtum pasirinkti savo gyvenime, pažiūrėsim, ką pasirinksi, bet dar vienas vaidmuo, kur socialinės medijose visur išlindo, tai nekilnojamas turtas. Gali kažką papasakot apie tai? Kaip tu pradėjai, kažką dar darai su tuo?
1: Aš nežinau, kiek čia galim sakyti, kad paskui neuždarytų Radio Vilnių. Ne, nu tai ką pasakyti? Aš pasakysiu taip, konkurencija didelė. Ir reikia skirti laiko daug, aš manau, nebuvau pasiruošęs skirti tiek daug laiko.
0: Aha.
1: Ir reikia daug, žinai, liaudiškai sakant, šiknų laižyti. Aš nelaižau šiknų.
0: Tai čia jau over šitas dalykas.
1: Jo.
0: Okay. Tai dabar... gerai, aš tai labai tave sveikinu, aš irgi nežinau, kiek čia noriu sakyti garsiai, bet man visas tas M Capital šūdas atrodo. Ten...
1: Nieko gero.
0: Tai žiūri blogai, tai sveikinu, kad čia nėra tas vaidmo, kurį tu pasirinkai. Jo. O kaip sekėsi, pardavėj kažką?
1: Ne.
0: Ai, okay.
1: Bet aš ten jau, žinai, susitikinėjau ten su galimais klientais. Nu ir žinai, nu nežinau, žinai, žinai, tu turi ateit, tu turi parduoti jam, kad tu esi naudingas, žinai.
0: Yeah.
1: Iš dalies esi naudingas, nu, tipo, jeigu tu matai, kur tu gali prisidėti, žinai, aš vis tiek visą laiką stengiuosi viską sąžiningai daryti.
0: Yeah.
1: Bet, žinai, reik labai, labai laižyti, žinai, nu, nepatinka man taip, žinai. Yeah.
0: Tai, ta prasme, aš vis tiek tave labiau įsivaizduoju, ne kaip tą uzufruktą, ar kaip ten...
1: Blazvičiūną, aha.
0: Aš labai tau įsivaizduoju kitas dalykas. Man patinka, žinai, kai tu tik tokia ten, žinai, kažką bario, kur tavo batai, ar ten Nijolė, taip toliau, žinai, taip, viskas gerai, žinai, bet tad, man atrodo, muzika gali taip būt. Monika, kokie tolimesni tavo klausimai?
2: Ne, aš dar pridėsiu, kad iš tikrųjų iš tavęs matys kaip asmenybė, žinai, nepadarys iš tavęs, nežinau, kuo tu nesi ir labai įdomu, kad tu eini dabar iš tų kelių su buhalterija apskaitom ir visą kitą, bet... Tu išlieki vis tiek kažkoks tikras savo ir tu žinai, kad tu esi kūrybininkas ir turi kažkokį, žinai, va, irgi gebėjimą transformuotis tarp asmenybių ir muzikoje, tai dėl to labai labai fainai. Tai šiaip aš manau, kad mes darėm dar paklausyti šiek tiek dainų, nes turime tą playlistą dar pilnutėlį, tai keliaujam gal dar prie kokių trijų dainų ir didžiai, sakyk, ką mums leisti, kas yra čia tavo dar playlistam, ką tau...
1: Aš galiu trumpai papasakoti, yra antra daina, čia yra, nedamatau, nedažlybinu, bet čia yra Ama Piano, tai yra Pietų Afrikos hausas, čia yra žiauriai gerai, ten kaip jie basą daro, yra kitas lygis, ir tada tiesiog įdėjau Babytron, nes čia yra My Goat, ir tada Young Dolph, Young Dolph, tai Rest in Peace. The greatest ever. Ir tada taip uždėjau Nine Wishes. Nine Wishes man yra irgi new school, bet koks lygis, irgi žiaurus. Žiaurus lygis ir tada uždėjau tiesiog pušaisti.
2: Tai paklausom šitų gal keturių gabalų, ar ne? Susikiuensime į goj.
1: Ar dar uždėjau R&B crush dainą tokį irgi labai gerą, nes irgi būnu lover boys toksai.
2: Nice. Tai leidžiam dabar tokį playlistuką ir mes einam į mini petraukėlę ir nepabėkit, grįšim dar pasiplepėti. Tai, Kazimara, jeigu gali jungti šitą, o aš tada...

0: Sveiki visi grįžę į internetinę pusę dainos laidą. Esantį Radio Vilnius, čia taip susimaklinau pastinę sekundę užbėgus už mikrofono. Tai tiksi mūsų laidos laikas į pabaigą, dar morat nepabėgo, tai paskutiniai tokie baigimieji gražus klausimai jam ir... Tai truputėlį buvau įsiminęs, kad čia metu kažkokios idealios inspiracijos nėra kurti, bet ar tu matai ateitį dar čia?
1: Čia? Radio Vilniui?
0: Radio Vilniui, tikiuosi ar ateisi, bet savo kūryboje, žinai, aš kur
1: žiauriai,
0: tai eina.
1: Aš žiauriai noriu įsivaizduoti, aš užmiegu naktim ir aš galvoju, aš noriu, bet žinai, tiesiog neišeina iš vidaus, tai aš manau tiesiog gal laikas padės.
0: Okay. O tai čia toks ir galim pasvajoti, tarkim, turi absoliučiai neribotą biudžetą, galimybės, kolabus, kaip atrodo tavo svajonių projektas, albumas, koncertas, kaip tu įsivaizduotum save?
1: Aš gal labiau koncertų įsivaizduočiau tiesiog, kad, na, kaip selas mėgsta ten su tais lazeris padaryti ten robotą, aš norėčiau labai mandrą padaryti, bet tai jei kažką iš projekto daina, tai aš nežinau, man, aš Joris, dar kažką iš Hebros paimčiau ir viskas.
0: Tu laikais to savo, žinai, kompanijos ir tenais darytum. Bet koms norėtum kažką, žinai,
1: žiauri, man būtų... Jei galėčiau, turėčiau didesnį. Galimybę. Jei žmonės ateitų, turėčiau tokią, man ar jei galėčiau.
0: Ne, labai smagu. Aš labai tikiuosi, žinai, tokie realiai svajoji, žinai, kur nėra, kad kosmoso, bet padaryti konsą būtų amazing.
1: Nežinau, matai, viskas priklauso, nu, ką sukursiu, žinai. Aš manau, pilnai tikiu, jeigu sukursiu kažką labai gero. Mhm. Čia savame ateis viskas, bet.
0: O pats albumas yra pakankamai anksti svajoti, kol dar pati kažkokia daina neįsirašė, ar kaip gimsta pas save. Tu galvoji, kaip, pavyzdžiui, leidi muziką, tu jau kažkokį dėlioji konceptą, kai tai skambėtų albume, ar pirmiausia dainos, ar kaip tai paskui susideda, žinai?
1: Nu dabar šiuo metu tai tik, nu aš visą laiką, žinai, ten sėdiu autobuse, arba džioju kažkur, jau fantazuoju, žinai. Jau buvau ten visokių prifantazavęs albumų pavadinimų konceptą, nes, manau, aišku, viskas nuo koncepto prasideda. Pavyzdžiui, jodai vis avys. Konceptas buvo tiesiog toks, kad nu, aš ne kaip visi ir aš norėjau padaryti albumą per mėnesį, kad žiauri naglai skambės, žiauri naglai, bet esu koks esu, kad tą galėčiau pretenduoti tą mamos metų proveržį, nes ten reikia turėti albumą išleistą. Ir aš per mėnesį padariau visas dainas. Ir jo, buvo toks konceptas, o dabar visokių ten konceptų, vieno žodžio turiu prisigalvoję, žinai, bet, žinai, išpildymo nėra.
0: Jo, tai tu esi realiai on the way. Tai ką, ačiū tau labai už atvykimą, labai tikiuosi išgirsti kažką noriu ir apsilankyti vėl ir labai labai smagu, kad atėjai, ačiū tau.
1: Ačiū PDF.
2: Ačiū Morei.
1: Ačiū PDF, ačiū Vilnius Radio Vilnius.

Beautiful.

Then we go.

Here we go.

Pavyzdžiui, jis sako, labai noriu, sako, jiems ten norėčiau kokias naujų šitų, vėl pasako, ai, tai man, sako, padovanoja, sako, man, sako, nuko į šitą knygą, tą šeivarę, sako, būtų medalį, sako, tai, sako, jie pasiekė, jeigu nori, sako, bus paskaityti, sako, ten nepasijėmė, sako, a taip kitų, sako, ne, noriu šitų, sako, visų, tu prasidės, kaip gerai. Lietuvių kalbą, ką man reikia prisiminti, labai nujaučia skaitydami. Nu ir tikrai teisybė. Kaip per tas, kuris knygai buvo kiek tolygiai kartu skaitytos, ir tai jau kaip kitą kartą jau žiūrėštų, kad jau kiekvieną kartą supainėjotis apie personažų vardus, ir tai tenai tų veikėjų, ką kaip čia pasakyti, tai jau čia laišė tada.